0: Nog har vi vårt tikkert kvala vårt med mat. Ja, vi mat. Sila lige i vårt. Du sagt mig ikke mere, hvor der er nogen af.
1: Her længe. Man min i lottu palo orte kutsua. Mä en uili kala pitsutelu. Hei. Joku oli sille niä tikku. Hau isä kaintange hauppa muulunga juin unavimmi. Nunut sijavun milua tuasiakka. Kutsua rapimme hauppat. Allahi liliumilakneen raktaumme jirok. Ukkone halaksun ilu plus six. Sanikin luo milu. Allahi liliumilakneen raktaumme jirok lakut. Anu relaxu dillo sikhin ni dumik 20 mi 40 mut sungun ilimik o koni haklo dillo rok plus 4 umiyok milo nubu yabalo lakne ni rakta me yok anu relo di sikhin ni ulu ni yulo akuningani 20 mi 40 mut sungun ilimik o koni ngalo plus 1 mi lakne ni rakta yut inuk jua milo nubu yabalo lakne ni rakta me yok anu relaxu inlo sikhin ni ulu ni yulo akuningani 30 mi 50 mut sungun ilimik Okoning alo zero milak ni nak tau yut. Bubuk ni tu milo nubu yolak mi yok. Anu relax ni sikhin ni ulu ni yulu aku ni ngani 30 mit 50 mut sungun ni limik. Okoni haklo ti lo wok plus one. Aku libin milo nubu yolak ni nak